0: Udruženje boraca 126. brdske brigade i ove godine uz podršku općine Ilijaš i javne ustanove KSC i Radio Ilijaš organizuje program obilježavanja godišnjice formiranja. Ove godine navršavaju se 33. Program koji je ove godine sadržajniji nego ranije obuhvata sportske, memorialne, kulturne i vjerske sadržaje s ciljem očuvanja kulture sjećanja na herojski put branilaca Ilijaša. Predsjednik Udruženja boraca 126. brdske brigade Bego Durić ističe da je osnovna misija udruženja njegovanje i baštinjenje tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata te prenošenje istine o ratnom putu brigade budućim generacijama.
1: Pa evo ovako, samo udruženje osnovano je upravo s ciljem da njeguje i baštini tradicije našeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. Mi smo od samog početka veoma ozbiljno krenuli u realizaciju postavljenih ciljeva. Dva velika, krucijalna cilja naša koje smo postavili sebi pred upravni odbor udruženja su realizovana, a to je izrada monografije o 126. brdskoj brigadi i spomen soba 126. brigade koja je nedavno praktično otvorena i puštena u rad. Stiče 33. godišnjice i onoga što smo pripremili za ovu godišnjicu, ove godine imamo prvi put malo veći suport od strane općine i radija Ilijaša. Nismo više ostavljeni sami da kao upravni odbor nosimo sve ove aktivnosti, zato smo imali malo i veći spektar želja kad je to u pitanju, zato smo i proširili program koji evo ove godine traje u nekih 5 dana, s tim što ovaj sportski dio traje više dana. Zapravo 23. je otvoren turnir u malom nogometu, noćni turnir na igralištu osnovne škole Hašim Spahić. 24.6. su bili i nadalje bili su dani otvorenih vrata u spomen sobi Ilijaš. I centralni događaj je sama akademija 1.7. Tu akademiju praktično je cjelodnevni program u pitanju od posjete šehidskim mezarima i samom samom akademijom. I nakon toga 3.7. Bit će proučen tevhid za sve šehide i civilne žrtve rata na području općine Ilijaš u džamiji u Misoči i 5.7. misa zadušnica u katoličkoj crkvi u Ljubini. To su ukratko aktivnosti koje obuhvataju ovo obilježavanje, s tim što mi nastavimo ovu upravni odbor ovog udruženja ima za cilj još dva velika projekta u cilju njegovanja te naše tradicije i kulture sjećanja, a zapravo radi se o izgradnji memorialnog centra za sve branioce Čemerske planine na području Korjeta i još jedan zadatak možda koji ćemo čak ući u realizaciju i tokom ove godine, a to je snimanje dokumentarnog filma o 126. brigadi. Na kraju proširili smo još svoje nekakve zahtjeve u smislu funkcionisanja ovog udruženja, a to je primarni zadatak naš je da podmladimo sastav i da ove aktivnosti u narednim godinama počnu biti nosioci prije svega djeca boraca 126. brigade. Udruženje će biti otvoreno i za sve ostale građane u Ilijašu koji budu osjećali za shodno i potrebno da se nađu u tom udruženju, a znači generalno krajnji cilj svega ovoga je upravo prenošenje kulture sjećanja sa generacije na generaciju i ne želimo da to stane za nekih 10-20 godina kad ne bude nas biološke mase 126. brigade, nego da se to prenosi što je moguće duže. I ako to bude tako, onda nam se vjerovatno istorija neće ponoviti, znači ćemo cijeniti ono što je urađeno tokom rata, A ako, Boga mi, budemo prema tome odnosili se na način da, da je to tamo neko radi u vrijeme kad je to bilo aktuelno i kad se moralo, onda, onda se ta istorija, nažalost, može ponoviti vrlo brzo.
2: Evo, kazao si, napisana i monografija, mogu se podaci naći, ali uvijek je dobro podsjetiti koliko je važna 126-a, koliko je dala šehida poginulih boraca.
1: Pa cijenu naše slobode, cijenu slobode Ilijaša i ukupnu cijenu onaj, u odbrani od agresije i o doprinosu koju 126-a dala u okviru Armije Republike Bosne i Hercegovine je praktično 362 šehida, 27 pripadnika, a 126. je dobitnik najvećih ratnih priznanja. Uglavnom, bila je to brigada, muhađerska brigada koja je u toku čitavog rata imala intenzivna borbena dejstva na prostorima Čemerske planine. Nalazilo se na veoma gadnom pravcu neprijateljskog napada, zapravo na strateškom pravcu Vojske Republike Srpske, i mi smo brigada koja je van prstena gradskog, kako to popularno zovemo u posljednje vrijeme, van jedinica koje su branile sami grad, van grada 126. je dala daleko najveći doprinos u očuvanju i samog grada, a i Republike Bosne i Hercegovine.
2: Šta poručiti borcima, građanima na ovu godišnjicu? Šta je posebno važno?
1: Pa borci, pazite, borci su manje više kroz razno razne udruženja, sekcije, kategorije, svoja prava donekle regulisali, ali najviše borce boli nepravda, boli odnos politike, odnos vlasti prema borcima. Pokušava se minimizirati sve što su borci uradili, a to je ono što najviše boli. Nije više u pitanju ni materijalno, ni ovo, ni ono. Svi smo se na neki način snašli, svi jedemo onako hljeba, ali boli način na koji se obhode, na koji se vodi politika, pa ne samo u Ilijašu, nego u kompletnoj državi. Borci su postali neka smetnja. Najrađe bi se o njima i da se ne priča, pa ako se ne priča o borcima, da se neće pričati ni onome što su oni radili u ratu, a to ne valja. To je najgore što nam se može desiti u ovom momentu.
2: Evo, ostaje još bogati program pripremljen i bogata je i sama akademija, da pozovemo građane da svakako sutra budu.
1: Hvala Bogu, ja bi zaista bio sretan da ova godišnjica bude propraćena sa većim brojem građana, posjetilaca, da čuju šta imamo poručiti i na akademiji. Na akademiji smo pripremili određene zahvalnice i za ljude i za ove momke koji su učestvovali u ovim sportskim aktivnostima. Tako da mi ne zaboravljamo ono što je do nas, do ovog udruženja. Mi zaista nastojimo taj kult sjećanja održati na veoma visokom nivou. Do nas je, ponovo kažem, do nas samih je, dokle će ovo sve trajati, na koji način. Borcima bi poručio i ovom prilikom poželio sretnu godišnicu 126. brigade, uz što je moguće više zdravlja i rahatluka.

0: 是电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli. Lišćevica Promet Podlugovi. Sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet Podlugovi. Lišćevica Promet Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet Podlugovi. Lišćevica Promet Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet Podlugovi.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Daj ba, još gradela.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Tu noć kad si otišla sa njim, sve bilo je okej.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine noćas očekuje jedna od najvažnijih utakmica u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. O očekivanjima uoči duela govori selektor Sergej Barbarez.
1: Kad ste mala država, kad imate svoj put kakav smo mi imali do sada, onda je bar i lijepo da se dešavaju takve stvari, kako mi volimo to zvati historijskim, ali nadam se da će ovaj put naš ići dalje, da će biti mnogo ovakvih utakmica, mnogo turnira uopće za sljedeće generacije. I naravno da smo cool, da smo zadovoljni, da smo sretni. Sedmi grad u Americi, ono, više i ne brojimo, i drago mi da smo ovoliko dugo ostali ovdje i da ćemo imati jednu baš interesantnu utakmicu sa protivnikom koji isto želi kao i mi, i pun stadion, svjetska scena će tu gledati, i fudbalska scena, i drago mi je biti dio uopće toga, te priče.
0: Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dosadašnjeg prvog zamjenika Kristijana Šmita na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku u Sarajevu. Krišok danas preuzima dužnost nakon što na snagu stupi ostavka Kristijana Šmita, a funkciju će obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika, koje se očekuje, kako je rečeno, najkasnije do 14. ovog mjeseca. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas danas i sutra boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom boravka u Sarajevu Kallas će razgovarati s domaćim zvaničnicima o nastavku reformi koje su ključne za napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Tokom prethodne posjete poručila je da Bosna i Hercegovina može računati na podršku Europske unije, ali da domaće vlasti moraju pokazati političku volju i ubrzati provođenje reformi. Iako je Europsko vijeće u martu 2024. godine odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, za njihov zvanični početak potrebno je ispuniti preostale reformske obaveze. Sarajevo i Goražde 18 stepeni, Travnik 19, Srebrenica i Zenica 20, Tuzla 22, Banja Luka, Mostar i Trebinje 23 i Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, a poslije podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći kiša i osjetan pad temperature. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: još si mi potreba.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: trebate alata ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
2: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šita u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.

0: gradovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
1: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni

0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca Zija Sokolović gostovaće ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Povodom gostovanja u Ilijašu, Sokolović je bio gost radija Ilijaš, gdje je govorio o predstavi koja već godinama oduševljava publiku širom regiona i Evrope, te dogovorio detaljne saradnje sa direktorom javne ustanove KSC i radio Ilijaš, Nedžadom Derviševićem.
1: Pa, predstava Lijevo-desno glumac jeste u jednoj monodramskoj formi, a više kao jedno predavanje ili kao team building ili kao jedna ozbiljna predstava. Ona jeste duhovita, jeste zabavna, ali ima u sebi i nešto što svako pozorište treba da ima, to je glavna dramska radnja. Glavna dramska radnja je o tome da li mi danas imamo vremena i gdje se gubi neko vrijeme koje nam je značajno i zbog koga dolazimo u situaciju da stalno pričamo o vremenu i da govorimo da ga nemamo. Predstave o tome gdje gubimo vrijeme i na koji način smo u potrazi za vremenom, za onim, kako da kažem, ličnim vremenom koje nam je potrebno i jedno vrijeme koje nam je potrebno i za umjetnost. I zašto danas nemamo tako potrebu za slikarstvom, za izložbama, za ozbiljnom muzikom, za knjigama, za poezijom, za filmovima i za serijama, jel? Zato što nemamo na neki način vremena i postajemo bez vremenski ljudi. Ovo izgleda malo ozbiljno, ali u jednoj formi pozorišta može da bude interesantno, može da bude zabavno i ono što jeste pozorište i komično, ali i tragično.
2: Evo, koliko je izvođena predstava, kakav je prijem kod publike, gdje ste sve bili, koliko razloga imaju Ilijašani da dođu da vide?
1: Predstava je napravljena u Beču kao jedan poklon za mojih 50 godina bavljenja pozorištem, jer tada sam, te 2018. bio 50 godina od moje prve predstave koju sam odigrao u malom pozorištu u Sarajevo. Sad je to već prošlo 6 godina od tada, jel? I predstavu igram, mnogo igram u Srbiji, mnogo igram u Hrvatskoj, mnogo igram u Sloveniji i igram vani za organizaciju klubova koji postoje po Evropi. I evo, recimo, sad igram u Zagrebu na Exit večerima, jel, svake godine, i to su sve predstave koje su rasprodane, jel. Evo sad u Beogradu igram dvije predstave i one su već rasprodane prije 2 mjeseca, jel. Što znači da neka potreba ljudi da kroz pozorišnu umjetnost ili kroz komunikaciju sa jednom predstavom osmisle stvarnost na jedan drugačiji način nego što je telefon, televizija ili neka uobičajena komunikacija.
0: Lijevo-desno glumac ujedno je i svojevrsna retrospektiva impresivne umjetničke karijere Zijaha Sokolovića, koji je više od pola stoljeća posvetio pozorištu, filmu i televiziji. Tokom bogate karijere ostvario je uloge u 171. pozorišnoj predstavi, 57 filmova i 28 televizijskih serija, te osvojio više od 100 domaćih i međunarodnih priznanja. Njegov izuzetan doprinos umjetnosti biće dodatno potvrđen i ovog ljeta, kada će mu na filmskom festivalu Cine Hill, koji se održava od 21. do 26. jula u Fužinama, biti uručena nagrada 50 godina za neizbrisiv trag koji je ostavio u filmskoj umjetnosti. Publiku u Ilijašu očekuje večer vrhunskog teatra, inteligentnog humora i promišljanja o vremenu, životu i ulozi umjetnosti u savremenom društvu. Budite u Ilijašu u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Predstava Zijaha Sokolovića, Lijevo-desno glumac.

0: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: 是电话巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće, samo ako na sebi nosi Vispakov žig.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Još si mi potreba.
1: Može. 1, 2, 3
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca Zija Sokolović gostovaće ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Povodom gostovanja u Ilijašu Sokolović je bio gost radija Ilijaš, gdje je govorio o predstavi koja već godinama oduševljava publiku širom regiona i Evrope, te dogovorio detaljne saradnje sa direktorom javne ustanove KSC i radio Ilijaš Nedžadom Derviševićem.
1: Pa, predstava Lijevo desno glumac jeste u jednoj monodramskoj formi, a više kao jedno predavanje ili kao team building ili kao jedna ozbiljna predstava. Ona jeste duhovita, jeste zabavna, ali ima u sebi i nešto što svako pozorište treba da ima, to je glavna dramska radnja. Glavna dramska radnja je o tome da li mi danas imamo vremena i gdje se gubi neko vrijeme koje nam je značajno i zbog koga dolazimo u situaciju da stalno pričamo o vremenu i da govorimo da ga nemamo. Predstave o tome gdje gubimo vrijeme i na koji način smo u potrazi za vremenom, za onim, kako da kažem, ličnim vremenom koje nam je potrebno i jedno vrijeme koje nam je potrebno i za umjetnost. I zašto danas nemamo tako potrebu za slikarstvom, za izložbama, za ozbiljnom muzikom, za knjigama, za poezijom, za filmovima i za serijama, jel? Zato što nemamo na neki način vremena i postajemo bez vremenski ljudi. Ovo izgleda malo ozbiljno, ali u jednoj formi pozorišta može da bude interesantno, može da bude zabavno i ono što jeste pozorište i komično, ali i tragično.
0: Evo, koliko je izvođena predstava, kakav je prijem kod publike, gdje ste sve bili, koliko razloga imaju Ilijašani da dođu da vide?
1: Predstava je napravljena u Beču kao jedan poklon za mojih 50 godina bavljenja pozorištem, jer tada sam, te 2018. bio 50 godina od moje prve predstave koju sam odigrao u malom pozorištu u Sarajevo. Sad je to već prošlo 6 godina od tada, jel? I predstavu igram, mnogo igram u Srbiji, mnogo igram u Hrvatskoj, mnogo igram u Sloveniji i igram vani za organizaciju klubova koji postoje po Evropi. I evo, recimo, sad igram u Zagrebu na Exit večerima, jel, svake godine, i to su sve predstave koje su rasprodane, jel. Evo sad u Beogradu igram dvije predstave i one su već rasprodane prije 2 mjeseca, jel. Što znači da neka potreba ljudi da kroz pozorišnu umjetnost ili kroz komunikaciju sa jednom predstavom osmisle stvarnost na jedan drugačiji način nego što je telefon, televizija ili neka uobičajena komunikacija.
0: Lijevo-desno glumac ujedno je i svojevrsna retrospektiva impresivne umjetničke karijere Zijaha Sokolovića, koji je više od pola stoljeća posvetio pozorištu, filmu i televiziji. Tokom bogate karijere ostvario je uloge u 171 pozorišnoj predstavi, 57 filmova i 28 televizijskih serija, te osvojio više od 100 domaćih i međunarodnih priznanja. Njegov izuzetan doprinos umjetnosti biće dodatno potvrđen i ovog ljeta, kada će mu na filmskom festivalu Cine Hill, koji se održava od 21. do 26. jula u Fužinama, biti uručena nagrada 50 godina za neizbrisiv trag koji je ostavio u filmskoj umjetnosti. Publiku u Ilijašu očekuje večer vrhunskog teatra, inteligentnog humora i promišljanja o vremenu, životu i ulozi umjetnosti u savremenom društvu. Budite u Ilijašu u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Predstava Zijaha Sokolovića, Lijevo desno glumac.

0: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 4444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: 剑挂巨身，
1: tri četiri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: 3. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.

Jeden, dwa, trzy, cztery.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Božinovića.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
3: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
4: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite, četvrtak 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet.

krovovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi, zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi, Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: večernom akademijom održanom u okviru programa obilježavanja 33. godišnjice formiranja 126. Ilijaške brigade, dostojanstveno je odata počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima brigade koji su u najtežim trenucima odbrane stali u zaštitu Ilijaša i Bosne i Hercegovine. Prisutnim saborcima, članovima porodica šehida i poginulih boraca, predstavnicima društvenog i političkog života te građanima, obratili su se predsjednik Udruženja boraca 126. Brdske brigade Bego Durić, načelnik općine Ilija Šamar Dovađija i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, ističući značaj očuvanja kulture sjećanja i poštovanja prema onima koji su svoje živote i zdravlje ugradili u temelje slobode.
1: Predanim radom upravnog odbora boraca 126. brigade Ilijaša ostavili smo u amanet generacijama monografiju 126. brigade Ilijaš i spomen sobu 126. brigade, a u dogledno vrijeme planiramo realizovati još dva veoma značajna projekta, a to su izgradnja memorijalnog centra branioca Čemerske planine i snimanje dokumentarnog filma o 126. brigade. Pored ovih strateških ciljeva, udruženje će u narednom periodu aktivno raditi na podlađivanju članstva, gdje planiramo uključiti u rad udruženja djecu demobilisanih boraca iz svih boračkih kategorija. Želimo da priča o ratnom putu ilijaških branilaca nestane kad nestane njih, već da se priča o njihovom herojskom otporu prenese budućim generacijama, jer ako se te priče ne nastave pričati u narednom periodu, naše slavne armije tada nismo ništa naučili iz svoje historije i, kao što u narodu kažu, ko ne pamti svoju historiju, da služuje da mu se ponovi. Ja sam duboko ubijeđen da se to neće ponoviti.
0: Načelnik Dovađija zahvalio je svim pripadnicima brigade na hrabrosti, odlučnosti i žrtvi koju su podnijeli u odbrani domovine, naglasivši da će općina Ilijaš i u budućnosti pružati podršku projektima koji čuvaju istinu o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i njegovim herojima.
2: Čemu to govori? Govori o herojstvu naših ljudi, naših boraca, koji su tada u najtežim uslovima pokazali prije svega duh zajedništva, hrabrost i nepokolebljivost da stanu pred crtu agresoru, i ono što je njih tada krasilo i ono na osnovu sigurno čega su i odbranili i sačuvali našu domovinu, to isto danas i evo večeras krasi naše zmajeve na svjetskom prvenstvu. Prije svega zajedništvo, nisu gledali ko je, šta je, kako je, inat bosanski, hrabrost, odlučnost, i koliko god, kao sam rekao, bili mali u tom momentu, isto to možemo porediti večeras sa nastupom naše reprezentacije, gdje jedna mala Bosna i Hercegovina igra završnicu, odnosno kao fazu svjetskog prvenstva, i to nas je odvelo i na svjetsko prvenstvo. Sve ove osobine koje su nas krasle, odnosno koji su krasle naše očeve, naše djedove, naše najhrabije sinove, hrane, krase i naše reprezentativce na svjetskom prvenstvu. I završit ću za sve nas, mlade, koliko budemo svjesni naše prošlosti, toliko ćemo imati mirnu i sigurnu budućnost. I da nije bilo ovih heroja ovdje, da nije bilo heroja koji su dali svoje živote, koji su ubijani da bismo mi danas uživali u ovoj slobodi, da nije bilo njihove hrabrosti i odlučnosti, ne bismo mi večeras imali naše heroje koji će braniti grb naše domovine i sa kojima ćemo se mi ponositi. Kao što su oni danas heroji i ponos svi nas, cijele države i naše nacije, tako su ovi ovdje ljudi, tako su pripadnice i pripadnici časne herojske armije Republike Bosne i Hercegovine bili heroji u tom periodu, i oni su heroji dan danas, i mi imamo obavezu da ih se sjećamo, da gajimo kulturu sjećanja, da budemo ponosni na njih sve dok je naše naše domovne, a naše domovne će biti dok je svijeta i svijeta vijek. Još jedno, od srca vam čestitam dan formiranja 126. Ilijaške brigade i svakako, ako Bog da već smo evo razgovarali, na koji način u narednih godina i svih narednih godina da privučemo mlade, evo ove godine smo to odložili kroz ovaj turnir, naredne godine ćemo još kroz druge aktivnosti kako bismo što više mladi uključili u ovu kulturu sećanja. Hvala vam i želim vam svako dobro.
0: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović naglasio je da je 126. brigada formirana u izuzetno teškim okolnostima, te da se mora nastaviti njegovati sjećanje na časnu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Poseban dio akademije bila je dodjela plaketa pojedincima i porodicama onih koji su dali nemjerljiv doprinos organizovanju odbrane Ilijaša i formiranju 126. Ilijaške brigade. Plakete su uručene Vesilu Šehiću, predsjedniku ratnog predsjedništva općine Ilijaš, porodici Rahmetli Hašima Spahića, legendarnog komandanta općinskog štaba teritorijalne odbrane Ilijaš, porodici Rahmetli Fuad Alikadića, zamjenika komandanta općinskog štaba teritorijalne odbrane Ilijaš i zamjenika komandanta 126. brigade, porodici Rahmetli Rustema Mališevića te porodici Rahmetli Safeta Sivca. U znak zahvalnosti za podršku obilježavanju godišnjice i organizaciji prvog noćnog malonogometnog turnira, zahvalnice su uručene načelniku općine Ilija Šamaru Dovađi, kompanija Mezio Inox, Niskogradnja Durmić, Fazom Gradnja, Centrotrans, Lišćevica Promet, Alegrija Podlugovi, Lukas Nakić, Pekari Mija Ilijaš, kao i Dženanu Efendi Mahmutoviću te portalu ilijas.net. Tokom akademije dodijeljene su i nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima prvog noćnog malonogometnog turnira održano u okviru obilježavanja Dana brigade. Pobjednik turnira bila je ekipa Mesnice Mujanović, drugo mjesto osvojio je Kafe Bar Lulu, treći Centrotrans, a četvrto mjesto pripalo je ekipi Dijana Doho. Za najboljeg igrača proglašen je Nermin Kahveđić, najbolji strijelac bio je Melvin Podrug, a priznanje za najboljeg golmana pripalo je Nadiru Rizvanu. Svečani program upotpunili su nastupi Mikija Trifunova, ženskog i muškog hora Preporod Ilijaš i ratnog orkestra uz Mustafu Mešetovića.
3: Bosna je jedna dobra zemlja, kad plače klobučaju kiseljaci. Stavili se i bi, niko se ne

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Još si mi potreba.
1: Može. 1, 2, 3
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Boże.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Nije mi dobro, nije i već mi je pozlilo. Niko ne zvoni, samo je meni odzvonilo. Kratko te nema, nema i već me je načelo.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šita u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni

0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca Zija Sokolović gostovaće ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Povodom gostovanja u Ilijašu, Sokolović je bio gost radija Ilijaš, gdje je govorio o predstavi koja već godinama oduševljava publiku širom regiona i Evrope, te dogovorio detaljne saradnje sa direktorom javne ustanove KSC i radio Ilijaš, Nedžadom Derviševićem.
1: Pa, predstava Lijevo-desno glumac jeste u jednoj monodramskoj formi, a više kao jedno predavanje ili kao team building ili kao jedna ozbiljna predstava. Ona jeste duhovita, jeste zabavna, ali ima u sebi i nešto što svako pozorište treba da ima, to je glavna dramska radnja. Glavna dramska radnja je o tome da li mi danas imamo vremena i gdje se gubi neko vrijeme koje nam je značajno i zbog koga dolazimo u situaciju da stalno pričamo o vremenu i da govorimo da ga nemamo. Predstave o tome gdje gubimo vrijeme i na koji način smo u potrazi za vremenom, za onim, kako da kažem, ličnim vremenom koje nam je potrebno i jedno vrijeme koje nam je potrebno i za umjetnost. I zašto danas nemamo tako potrebu za slikarstvom, za izložbama, za ozbiljnom muzikom, za knjigama, za poezijom, za filmovima i za serijama, jel? Zato što nemamo na neki način vremena i postajemo bez vremenski ljudi. Ovo izgleda malo ozbiljno, ali u jednoj formi pozorišta može da bude interesantno, može da bude zabavno i ono što jeste pozorište i komično, ali i tragično.
2: Evo, koliko je izvođena predstava, kakav je prijem kod publike, gdje ste sve bili, koliko razloga imaju Ilijašani da dođu da vide?
1: Predstava je napravljena u Beču kao jedan poklon za mojih 50 godina bavljenja pozorištem, jer tada sam, te 2018. bio 50 godina od moje prve predstave koju sam odigrao u malom pozorištu u Sarajevo. Sad je to već prošlo 6 godina od tada, jel? I predstavu igram, mnogo igram u Srbiji, mnogo igram u Hrvatskoj, mnogo igram u Sloveniji i igram vani za organizaciju klubova koji postoje po Evropi. I evo, recimo, sad igram u Zagrebu na Exit večerima, jel, svake godine, i to su sve predstave koje su rasprodane, jel. Evo sad u Beogradu igram dvije predstave i one su već rasprodane prije 2 mjeseca, jel. Što znači da neka potreba ljudi da kroz pozorišnu umjetnost ili kroz komunikaciju sa jednom predstavom osmisle stvarnost na jedan drugačiji način nego što je telefon, televizija ili neka uobičajena komunikacija.
0: Lijevo-desno glumac ujedno je i svojevrsna retrospektiva impresivne umjetničke karijere Zijaha Sokolovića, koji je više od pola stoljeća posvetio pozorištu, filmu i televiziji. Tokom bogate karijere ostvario je uloge u 171. pozorišnoj predstavi, 57 filmova i 28 televizijskih serija, te osvojio više od 100 domaćih i međunarodnih priznanja. Njegov izuzetan doprinos umjetnosti biće dodatno potvrđen i ovog ljeta, kada će mu na filmskom festivalu Cine Hill, koji se održava od 21. do 26. jula u Fužinama, biti uručena nagrada 50 godina za neizbrisiv trag koji je ostavio u filmskoj umjetnosti. Publiku u Ilijašu očekuje večer vrhunskog teatra, inteligentnog humora i promišljanja o vremenu, životu i ulozi umjetnosti u savremenom društvu. Budite u Ilijašu u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Predstava Zijaha Sokolovića, Lijevo-desno glumac.

0: U okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 očekuje vas promocija knjige Ubite gada, ali i razgovor o drugim knjigama, novinarstvu, vremenu u kojem živimo i svemu onome što nas tjera da mislimo, propitujemo i ne pristajemo na šutnju. Dragan Bursač, četvrtak, 2. juli 2026. godine, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjigama govore Semir Spahić, književnik, i autor Dragan Bursač. Ne propustite. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Dragan Bursač, Ilijaški dani 2026.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.